Trees, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quixtis qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sum.
1: Dominus Dominus, gratia subtectum meum, et tantum de grano, et sana vita omnia mea.